tot tân, toată tot de uzi, toată tot cu poți, toată tot de ană, toată tot în bate, de toată tot de a cucu, de toată tot de va, de mai jure, de mai jure, de mai jure. Nu de tot atât ora n-ar fi stată cu care. Dacă mă rog, toată cu mărul lui, tungi, chimi, ea zic că de un om, ita David de tot de atungi, ea chite, ite, bite, o iau. Tot atât ira va cumaru lui, iau tot aromate, ine chiaciu, e iau tot atât ira va cumaru lui, ita, e bobungi, pune tatu, de tu e iau va tapu. Thank you for all who did know it to pull your mother, made the route that I took up in it. Thank you, Mr. Tabunot and Mayor, and it's all telling a Judy.